0: iz regije Kavkaza koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući seljavanju i širenju balkanske dijaspore i širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo Čeva Festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
1: Radio Kockica.
0: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih historijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.
2: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.

0: Apoteka Info.
1: A vreme za servisne informacije za utorak 19. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir, 6 puta narušen, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 203 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila jedan požar u ulici Envera Šiljka. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Također, iz javno-komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 19. maj.

U pripremama za sjednicu Skupštine Cuzanskog kantona zasjedala je Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Članovi komisije razmatrali su između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta za proteklu godinu. Pozitivno mišljenje dobili su i predlozi o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama policijskih službenika Cuzanskog kantona, kao i zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu. Jedna od predloženih izmjena odnosi se na usklađivanje sa federalnim propisima.

Ispred džamije kraja Abdullahu Tuzli muftijstvo Tuzlansko organizovala ispraćaj budućih hadžija. Prije polaska proučena je ikrar dova. Riječ je ukupno 420 hadžija, a ispraćaju je prisustvovao i muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović.

Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana, ciljajući 8 ukrajinskih regija, desecima projektila i sa više od 500 dronova. Prema lokalnim vlastima u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući i troje djece. Ova eskalacija događa se uoči dugo očekivanog sastanka Putina i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga u Pekingu kasnije ove sedmice. Saradnja između Rusije i Kine produbila se u posljednjih godina, a Kina je postala glavni trgovinski partner Rusije nakon što su mnoge zapadne zemlje nastojale izolovati ruskog predsjednika.

U pucnjavi u islamskom centru u San Diego ubijena su trojica muškaraca. Policija navodi da su se dvojica maloljetnih napadača zatim ubila. Vlasti su saopštile da su dvojica tinejdžera otvorila vatru u islamskom centru, nakon čega je slučaj pokrenut kao istraga o zločinu iz mržnje. Policija za sada nije objavila više detalja o motivu niti okolnostima pod kojima su osumnjičeni izvršili samoubistvo. Islamski centar, prema podacima sa svoje web stranice, najveća je džamija u okrugu San Diego. Među ubijenima je i zaštitar džamije, rekao je šef policije San Diego. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti napada, uključujući tog događaja i eventualne dodate motive. Za sada je potvrđeno da su u napadu stradala tri muškarca, dok su oba osumnjičena mrtva.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas.

0: kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na Balkansku regiju, pa vjerovatno odatle potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući seljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo ćevap festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
1: Radio Kockica.
0: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih historijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.

U Tuzli održana javna tribina BHRT između opstanka i tišine. Organizatori su Savremena umjetnička škola i Bosansko-kulturni centar Tuzlanskog kantona, a na tribini su govorili Mirzeta Hadži Sulkiš, direktorica ove škole, i novinarke Maja Nikolić i Nataša Tadić.

0: dođe.
1: Čeka radio.
2: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini. Tokom 20. vijeka, posebno u vrijeme prve i druge Jugoslavije, broj Albanaca se značajno povećao, a mnogi su se naselili u gradovima kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka i Mostar. Sa nama je predsjednik Albansko-bosanskog udruženja Dardanija Rizah Sokoli. Dobro nam došli.
3: Dobro vas našli. Pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
2: Evo, koji bi bio akcenat imena vašeg udruženja? Da li sam ja pogriješila kad sam rekla Dardanija?
3: Nije. Lijepo se pisali. Bez je. Dobre.
2: Dobro, a evo za početak ćemo prema vašem prijedlogu da poslušamo jednu muzičku numeru, a to je Čuvena šota.